Yozongisa. Oh, malchance, Oni. Aïe. T'as comment comprendre, yo? Mengana zwaki nanganda na yote. Kabela ki ngai na fobu. Okaka kombo fobu.

0: Naon-naon sir da semuka. Warji tungung lumiat di muka untuk bersama. Pada suku kami minum-minum. Mangke otak watak di raksasa ini saya.
1: Iya, titiang jago nampak bang titiang.
0: Joget deh, jangan di joget deh.